0: Kobe, nga su tos kuwa debi na, unie simdo uribe.
1: Chome be geja. Xing yuan chu nibe ka, lakzar ma chen na yungribe a.
0: Kote la, teri kongde dengmi ame simir sigi.
1: Kongde dengmi simne seba zi, ame simje khar sigi yore.
0: Azi, unie xia. Namchi la, tulo nao kunbe mi kachi chige parish dunsu. Nye das chebe na, di na la pyo me tamishdu. Seya la, ti buk di kongde dengmir sa. Tsoga na la, sor tu ne kwa ma gu za, kutsu seb sa.
1: Di ju te sui na, mi tsui ame taba dengmir za.
0: Takadu! Wei, taga dui xie, kubun gui,
2: kakwa jiti.
0: Ni taga dui xing gui, ngamda samdi jik jiri.
3: Jo la.
0: Tata yubi.
3: Jamgu xio yu xia, min hal zhong yu.
0: Ya. Ni di, jik zhabish tu.
1: Ya ya ya. 가差不多 미즈 나샤세 고모 좀 해야 타가라고 나 뒤샤 유유 쪼쪼 면제시야 주셔도 요시
0: 그치 고베 이 고립내 가서 최세야 표면에 잡으시도 가
1: 가差不多 니 넣어버리 샤리베 다시야 뭐하지 뒤수 샘샤 로지 채도 줘
2: 왜
1: 어
2: 미주의 대가시 통화주고
1: 미주의 대가시
2: 쇼미엔 마쇼야
1: 또 아 어 빈대 친수
2: 티
1: 로저 좀 재미없다 하지
0: 렛츠